0: ダメよ。
1: ダメなの？
0: ダメ。かわいいの
2: よ、かわいいの。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
1: で、眠い。
2: お願いします。
1: ね、帰ろう。
0: ダメよ。
1: ダメなの？
0: ダメ。
2: かわいいのよ、かわいいの。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
1: 眠い。
2: お願いします。
1: ね。帰ろう。